0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Radio Rojc. 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.
4: Ni tehnologije se danas ne da isprike na malim prekidima. Idemo na jedan blok tomova, ne kao bubnjeva, nego slušamo Toma Morella, Waitsa, Ellisa, Tom Tom Club. Uživajte.

A ove subote 15. kolovoza od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava najnovije izdanje Dub Arene u organizaciji Manchis Sound Sistema. A ovog puta ove subote nastupaju Hasper i Justice Sound. Dakle, u 22 sata počinje ovo druženje i trajaće do kasno, kažu organizatori. Ulaznice po cijeni ulaznice možete nabaviti po cijeni od 15 eura.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.